Jel dobrog ritma, sjajne muzike, svega što volite, stiže sa 101,5 utorak u znaku najboljeg mogućeg raspoloženja uz radio sa osmehom na licu, zato smo tu da biste vi uživali od jutra do sutra. 9.43 je na sada tu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila, telefon je 243-809. Budite tu i ne propuštajte sjajne stvari koje su vam na raspolaganju na našem radiju od jutra do sutra. A novi uspeh ćuprijskih srednjoškolaca u sportu ostvario Ivan Pajkić, koji je pobedom u disciplini skoku vis na međuokružnom atletskom takmičenju obezbedio učešće na Republičkom školskom prvenstvu. Učenik gimnazije u Ćupriji već duži niz godina beleži zapažene rezultate u atletici, a brojne medalje i nastupi na velikim takmičenjama potvrđuju njegov talenat i posvećenost ovom sportu. Naravno, pored njega zapažene rezultate ostvarili su i drugi mladi atletičari iz Ćuprije. Takmičenje je održano na atletskom stadionu Aleksandar Aca Petrović u Ćupriji, a okupilo je oko 200 takmičara iz Podunavskog, Braničevskog, Borskog i Pomoravskog okruga, koji su se nazmetali za plasman na Republičko prvenstvo. Uživajte uz Radio DAK, gradske aktivnosti čitajte na našem portalu i društvenim mrežama, na DAK slušajte najbolju muziku i svaki dan bez izuzetka mora biti sjajan, fenomenalan, zabavan i zanimljiv.

Naredni minut na radiju. Rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.